Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalleekut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.